nafumba migate chamu guako omwana sazo kubera mudongo chamu guako